är tillbaka I VM för första gången sedan 1998. Fira med fotboll I parken. Bli med på den stora fotbollsfesten I sommar. Se kampene live på storskjerm med DJ-er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum, rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.